0: Energy.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
6: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
7: Ja nyt soittaa Anne.
8: Moi.
7: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
8: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
7: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
8: Jep.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa If, joka auttaa paljon.
9: Energillä so.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: tässä Agve.
1: Energy. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
4: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi, nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen, 7-10.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Energy.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Energillä soi.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
5: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
6: Ihan kuin olisi eri universumissa.
5: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
7: Todella yhteisöllistä jengiä.
5: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
8: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Sittari hoitaa.
12: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
11: Sittari hoitaa.
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines. Oh.
5: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Joka kerta, kun ne valot ja laastit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
7: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
8: Ihan kuin olisi eri universumissa.
7: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
9: Todella yhteisöllistä jengiä.
7: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
10: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vkmd.fi.
11: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
12: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
11: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
13: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
18: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Sittari hoitaa. Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Erä Kivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
0: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
5: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
5: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
6: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: tuhannet valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Joo joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
3: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Sittari hoitaa.
6: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
5: Sittari hoitaa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linssein.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Röken ja Pjudan flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
2: Mitä sä nyt oikein höpötät?
1: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
2: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
1: Ja vist. Saanko mä tilata?
2: Et saa. Nei.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: No mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.

0: valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
12: Kyllä. Tohon.
13: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
13: Täältä tullaan!
14: Olipa hieno hyppy.
12: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
15: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Sittari hoitaa.
19: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,99 kilo.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin,
6: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa Viking Line.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arra, kuule, me unohdet, apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Hmm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Tästä kesä voi alkaa.
10: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi. Mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: From a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
10: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
11: Mitä?
10: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
11: Oo, miten kätevää!
10: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Halo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
1: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu-ilon.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Kautta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mutta sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
18: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
19: Ihan kuin olisi eri universumissa.
18: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
20: Todella yhteisöllistä jengiä.
18: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
21: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vkmd.fi.
22: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
23: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
7: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Kultojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mutta meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
10: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaveri.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
11: Joo, että ja tehdään näin ihan.
10: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
12: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
17: Täältä tullaan!
18: Olipa hieno hyppy.
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
20: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
22: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
23: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
5: Tule Puuiloon!
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan!
13: Olipa hieno hyppy!
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Puhelinhuollot pikana.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduunibluusissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealtaas ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viskabaada vastu!
3: Tule nyt sieltä!
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Mutsi, onko me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eikö se ole mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voit.

0: porukka ja koe maailmanluokan artistit, tuhannet valot, laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Kun

0: suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
3: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Moi!
7: Moi.
6: Mitä sä katsot?
7: Katson autiota hiekkarantaa.
6: Eihän siellä ole ketään.
7: Ei, se on autio.
6: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
7: On, enemmän kuin kunnossa.
8: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
10: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
9: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
10: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
9: Chiquita, super duper, Ferdinando.
11: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
9: Dinner takes it all.
11: Oh.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
14: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta.

0: Hit music only.
1: Energy. Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: Noni. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
6: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
7: Oomi puhelimessa.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
7: On kätevää.

0: Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Joka kerta, kun ne valot ja laastet räjähtää siellä, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
4: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
5: Ihan kuin olisi eri universumis.
4: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
6: Todella yhteisöllistä jengiä.
4: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
7: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
15: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on Korean kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Joka kerta, kun ne valot ja lasit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
7: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
8: Ihan kuin olisi eri universumissa.
7: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
9: Todella yhteisöllistä jengiä.
7: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
10: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
11: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
12: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
14: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
15: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
14: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
15: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
14: No on. 69,90. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
18: Moi, rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
19: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
20: Fonum. Puhelin huollot pikana.
21: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
8: Renkaat ja autohuolto.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viskabaada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
11: Puuhiloon. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia HELLEALE ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
6: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Jos pyydät, johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimilistalla ja hovi

0: Somebody Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Hillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
9: Täältä tullaan!
10: Olipa hieno hyppy!
8: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Ja se on kooran kana!
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Hit music only.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy!
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
9: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
8: Ja kaikki lomaedut. Niillä säästää ainakin 100 per viikko.
9: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
8: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
9: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
8: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
16: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
13: RAYO.

0: Hit music only.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
3: Kukraava. Täytyykö lähteä apteekkiin?
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Herkkuja ruokapöytään.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Korean kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
10: No, tossa just laskin, että about 3 000.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakaan.

0: Muuntojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari
4: tai...
5: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
5: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
5: Vapaus
4: Vespo.
5: Nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä. Yeah.

0: täydet valot, laaserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
6: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
11: Miten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Joka kerta, kun ne valot ja laasit räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
7: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
8: Ihan kuin olisi eri universumis.
7: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
9: Todella yhteisöllistä jengiä.
7: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
10: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. VKND.fi.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

0: Energy. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
1: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia HELLEALE ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas
3: Ohlson. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Ja se on kooran kona!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä. Tiny grain of affection
4: from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
5: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten menhan dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luf.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist. Saanko mä tilata?
6: Et saa. Nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Oho! Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
12: Mitä?
11: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
12: Oo, miten kätevää!
11: Nappaa omasi omi.fi kautta mobiili.
13: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa, tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Moi Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa vknd.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Energy.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan.
7: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertaa. No niin, tää on
19: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
13: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
17: RAYO. Radio.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Urnajaiset alkakoon!
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Hit music only.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
12: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
16: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ajetta.
7: Ihan kuin olisi eri universumissa.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
9: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vknd.fi.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Ideapark.
18: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arla, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kello 14.23. Mökkilaiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy.
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
5: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Peltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy. Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että miten tää tapahtuu.
2: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ajetta.
3: Ihan kuin olisi eri universumissa.
2: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
4: Todella yhteisöllistä jengiä.
2: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
5: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. VKND.fi.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Energy. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: laserit, massiiviset lavat ja kesän paras viikonloppu yhdessä. Liput ja lisää infoa bknd.fi.
1: Onni Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
2: Mitä?
1: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
2: Miten kätevää!
1: Nappaa omasi omi.fi kautta mobiili.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Energy. Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Voi salta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Hit music only. Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuivakausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Idea Park.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Iltojen toimintasankari on saapunut käynnistämään koneet Energyn kesäaamuihin. Olit sitten kruisaamassa täydessä autolastissa kohti kesämökkiä tai painamassa pitkää päivää kesäduuni bluesissa. Tämän herkkusuun mukana on aika tehdä elämästä kauniimpi nyt myös aamuisin. Energyn kesäaamut ja Janne Lehmonen 7-10.
1: Energy.
2: Karhu!
3: Jure, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jure, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Joka kerta, kun ne valot ja laaset räjähtää sen, mä oon ihan, että mitä täällä tapahtuu?
6: Ne ilotulitukset on mitä parhaimpia, siis ai että.
7: Ihan kuin olisi eri universumissa.
6: Pelkkiä yllätyksiä täynnä.
8: Todella yhteisöllistä jengiä.
6: Se on joku semmoinen, mikä vaan sun pitää kokea se koko tapahtuma.
9: Jotkut viikonloput vaan jää mieleen. Weekend Festival palaa 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Espoon Vermoon. Martin Garrix, Timmy Trumpet ja yli 40 artistia, maailmanluokan tuotanto ja kesän suuremmat bileet. vkmd.fi.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Energy.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Energillä

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Klaas Ohlson.
4: Energy

Energy. Hit music only.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Trying to keep our feelings secretly covered.